me nsan bom foforo me wo magnet de o iti Friday magnet no me bone ha ma bone ha me bodo bo magnet pa Friday mo hwa de mo pimo na bandana na su